0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
1: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अस्माकं जीवने केचन दिनांकाः तादृशाः भवन्ति येषां स्मरणार्थं दिनदर्शिका न अवलोकनीया भवति। अद्य तादृशः एव जुलाई मासस्य 26 दिनांकः अस्ति। अद्य कारगिल विजय दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् गर्वान्वितान् करोति। एतत् दिनम् अस्माकं वीराणाम् अद्भुतं साहसं नः स्मारयति। कारगिल इत्यस्य उन्नत श्रृंखलाः दुष्करं वातावरणं शत्रु समाह्वानं वा वस्तुतः प्रत्येकमपि परिस्थितयः अस्माकं सैनिकानां समक्षम् आसन्। परं तेषां साहसं प्रत्येकं समाह्वानात् बलिष्ठमासीत्। ते मा भारती इत्येतस्याः रक्षार्थं स्वीयं सर्वस्वं समर्पितवन्तः। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे अहं सर्वान् हुतिंगतान् वीर सैनिकान् च प्रति श्रद्धापूर्वकं नमनांजलिं प्रस्तौमि। सखायः, अद्यतनं भारतं केवलं स्ववीराणां स्मरणमेव न करोति, अपितु नूतन संततिं यावत् तदीय गाथाः अपि प्रापयति। अनया भावनया अस्मिन् वर्षे विशिष्टा एका शौर्य विजय यात्रा प्रवर्तिता। जुलाई मासस्य 14 दिनांके दिल्ल्याः राष्ट्रीय समर स्मारकतः समारब्धा एषा मोटर साइकिल यान यात्रा द्रासस्थितं कारगिल समर स्मारकं यावत् प्राप्नुयात्। एतस्याः सन्देशः अस्ति वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट इति। एषा यात्रा अस्मान् स्मारयति यत् राष्ट्राय प्रदत्तं बलिदानं कथमपि विस्मृति योग्यं न भवति। सखायः, अद्यत्वे भारतं स्वकीयानां सैनिकानां साहसवर्धनेन सह स्वीयाः प्रविधि क्षमताः अपि सततं दृढाः करोति। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव भारतीय नौसेनायां आईएनएस महेन्द्रगिरि इत्याख्यः योद्धृ जलपोतः सम्मिलितः जातः। एषः आधुनिकः योद्धृ जलपोतः भारते एव परिकल्पितः निर्मितश्च वर्तते। एतस्य निर्माणे प्रतिशतं 75 मितादपि अधिकानां स्वदेशी सामग्रीणाम् उपयोगः जातः। आत्मनिर्भर भारतस्य वर्धमानायाः शक्तेः प्रतीकभूतः अस्ति एषः। एतस्मिन्नेव मासे DRDO इत्यनेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट इत्याख्यस्य प्रक्षेपकस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतम्। एतस्याः सफलतायाः कारणभूतः अस्माकं वैज्ञानिकानां अभियन्त्रीणां च सामूहिक परिश्रमः अस्ति। द्वित्रदिनेभ्यः पूर्वं DRDO इत्यनेन कुशा मिसाइल इत्याख्यस्य प्रक्षेपकास्त्रस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतमेव। सखायः, कामं अद्य रक्षोत्पादनं भवतु रक्षा निर्यातो वा उत मित्रदेशैः सह राजनीतिक सहयोगः, अद्यत्वे भारतं सततं नव शिखरं प्रति वर्धमानम् अस्ति। एतस्य मासस्य आरम्भे अहम् इण्डोनेशिया देशे आसम्, यत्र ब्रह्मोस इति एतेभ्यः प्रक्षेपास्त्रेभ्यश्च विशिष्टा सहमतिः सञ्जाता। विश्वस्य विश्वासः भारतस्य रक्षोपकरणेषु प्रविधिषु च वर्धमानः अस्ति। आयान्तु, ऐषमः कारगिल विजय दिवसावसरे वयम् अमरान् हुतिंगतान् वीरान् नमामः, अथ सुरक्षितस्य सक्षमस्य च आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे स्वकीयं संकल्पं दृढतरं कुर्याम। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इति कार्यक्रमस्य विगते अंके अहं भवद्भिः सह कैच द रेन इत्याख्यस्य अभियानस्य चर्चाम् अकरवम्। अहम् आग्रहं कृतवान् आसम् यत् वृष्ट्याः प्रत्येकं बिन्दुं संरक्षयितुम् एतदभियानं जनान्दोलन रूपं करणीयम्। कैच द रेन इत्यस्य सन्देशः अत्यन्तं ऋजुः अस्ति। यत्र वृष्टिर्भवेत्, यदा वृष्टिर्भवेत्, जलं तत्रैव संरक्षन्ताम्। एतदर्थं जुलाई मासस्य 4th दिनांकात् समग्र देशे एकं विशेषाभियानं प्रचाल्यमानमस्ति। एतस्य अन्तर्गतं वृष्टिजलस्य सञ्चयः, भूमौ जलपूरणं, प्राचीनानां जलस्रोतसां पुनर्जीवनं, वृक्षारोपणं इत्येतेभ्यः गतिः दीयमानास्ति। मम अत्यन्तं प्रसन्नता अस्ति यत् ग्रामाः भवन्तु नगराणि वा, पञ्चायत केन्द्राणि स्युः सामाजिक संस्थाः वा, प्रतिस्थलं जनाः सोत्साहम् एतस्मिन् अभियाने सहयोगं कृतवन्तः। कुत्रचित् प्राचीनेषु तडागेषु मालिन्यं निष्कास्यमाणमस्ति।

कुत्रचित् च कूपेभ्यः बावडी इति जलाशयेभ्यः पुनर्जीवनं प्रदीयमानमस्ति। पिहिताः बोर्वेल इति भूगत जल नलिकाः अधुना भूमौ जलपूरणार्थं माध्यमाः जायमानाः सन्ति। सखायः मध्यप्रदेशस्य सीधी जनपदे प्रायः 1500 सरोवराः निर्मिताः सन्ति। नरसिंहपुरे अमृत सरोवराः परिष्कृताः सन्ति। महाराष्ट्रस्य नासिक इत्यत्र प्रभूत मात्रायां जल संरक्षण परा क्षमता विकसितास्ति। आंध्र प्रदेशस्य नंद्याल इत्यत्र सर्वाणि ग्राम पंचायत केन्द्राणि एतेन अभियानेन संप्रिक्तानि सन्ति। अथ पुरातनाः तडागाः पुनरपि उपयोग योग्याः क्रियमाणाः सन्ति। अस्माकं नगराणि अपि पृष्ठे न सन्ति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य कोरबा नगरे, ओडिशायाः भुवनेश्वरे, आंध्र प्रदेशस्य विजयनगरम् इत्यत्र एतस्मिन् अभियानेन उत्साहजनक परिणामाः दृश्यमानाः सन्ति। आयान्तु वयमपि अस्मान् परितः कस्यापि एकस्य तडागस्य कूपस्य उत बावडी इति जलाशयस्य दायित्वं स्वीकुर्याम। जलस्य प्रत्येकमपि बिन्दुं संरक्षयाम। अद्य संरक्षितः प्रत्येकं जलबिन्दुः आगम्य मानानां संततीनां भविष्यार्थं सर्वतः विशिष्टः अमूल्य निधिः अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, केवलं कतिपय दिन पूर्वमेव ग्लास्गो नगरे राष्ट्रमंडल क्रीडा स्पर्धाः प्रारब्धाः सन्ति। प्रत्येकं देशवासी निरन्तरं भारतीय क्रीडा दलाय स्वशुभकामनाः प्रेषयति। तस्य कामना अस्ति यत् सर्वे क्रीडकाः उत्कृष्टतमं प्रदर्शनं कुर्वन्तु, जनानां च हृदयान्यपि जयन्तु। सखायः अस्माकं युवभिः नातिचिरमेव क्रीडाक्षेत्रे कतिपयाः विलक्षणाः उपलब्धयः प्राप्ताः। पीवी सिन्धु इत्येषा बैडमिंटन क्रीडायां जापान ओपन इति प्रतिस्पर्धां जेतुं प्रथम भारतीय महिला अभवत्। अस्याः असाधारणोपलब्धये समग्रः देशः गौरव मनुभवति। भारतीय महिला क्रिकेट दलमपि लंडन नगरे स्थिते लॉर्ड्स क्रीडांगणे स्वीया प्रथमा टेस्ट प्रतिस्पर्धां विजितवती। एषः वस्तुतः ऐतिहासिकः विजयः अस्ति। अस्माकं दलेन एषा प्रतिस्पर्धा 70+200 धावनांकानां विशालान्तरेण विजिता। किन्तु विषयः केवलं एतावानेव नास्ति। लॉर्ड्स इत्यस्य सुदीर्घे इतिहासे एषा महिला दलस्य प्रथमा टेस्ट स्पर्धा आसीत्। 83+29 वर्षे अस्मिन् एव क्रीडांगणे भारतेन स्वः प्रथमः क्रिकेट विश्व चषकः विजितः आसीत्। अधुना अस्माकं नारी शक्तिः अत्र देशस्य कीर्तिं वर्धितवती अस्ति। सखायः केचन लघु प्रयासाः एतादृशाः अपि भवन्ति ये अतीव महत्वं भजन्ते। मया केरलस्य एर्णाकुलम् इत्यस्य दक्षिण चित्तूरे क्रीडायाः एतादृशस्य एव एकस्य प्रयासस्य विषये ज्ञातम्। तत्रत्ये एकस्मिन् विद्यालये संस्कृतसङ्घः अस्ति। अत्रत्यः शिक्षकः अभिलाष महोदयः अतीव अपूर्वेण मार्गेण संस्कृतं लोकप्रियं करोति। अस्य प्रकल्पस्य अक्षरकन्दुकम् इति नाम दत्तमस्ति। अस्मिन् संस्कृतस्य अक्षराणि पादकन्दुके प्रयुज्यमानैः शब्दैः सह संयोज्य सरलमार्गेण बोध्यन्ते। अनेन अधिगमने आनन्दः प्राप्यते। तेन सहैव क्रीडाभिः सह जनानां सम्पर्कः अपि वर्धते। मम प्रियाः देशवासिनः, गत रविवासरे विक्रम प्रथम इत्यस्य सफल प्रक्षेपेण प्रत्येकं देशवासी गौरवेण परिपूर्णः अस्ति। वयं सर्वे भारतीयाः अंतरिक्ष क्षेत्रस्य अस्य ऐतिहासिक क्षणस्य साक्षिणः अभवाम। इदं वैयक्तिक क्षेत्रेण विकसितं भारतस्य प्रथमं रॉकेट इति अस्ति। अस्माकं युव नवान्वेषकैः तत् कृत्वा प्रदर्शितं, यस्य कल्पना अपि कठिना आसीत्। तैः आश्चर्यजनकं कौशलं, उत्साहः, धैर्यं च प्रदर्शितम्। दीर्घकालं यावत् अस्माकं अंतरिक्ष क्षेत्रं वैयक्तिक क्षेत्राय पिहितमासीत्। अस्मिन् क्षेत्रे रुचिं विददद्भ्यः अनेकेभ्यः युवभ्यः स्वप्रतिभां प्रदर्शयितुं अवसरः न प्राप्यते स्म। युवहितं दृष्ट्वा वयं अंतरिक्ष क्षेत्रं वैयक्तिक क्षेत्राय अनावृतवन्तः। अद्य अस्य परिणामं विश्वं पश्यति।
सखायः अस्माकं युवानः सखायः विज्ञानेपि भारतस्य भालं उन्नयन्ति। विज्ञान ओलिम्पियाड विश्वस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्पर्धासु अन्यतमा अस्ति। एतासु महत्यां संख्यायां छात्राः भागं गृह्णन्ति। अस्मिन्नेव मासे भौतिकशास्त्रस्य रसायनशास्त्रस्य

विज्ञानस्य गणितस्य च ओलिम्पियाड स्पर्धाः अभवन्। एतासु स्पर्धासु भारतीय दलस्य प्रदर्शनम् अत्युत्तमम् आसीत्। भौतिक शास्त्र ओलिम्पियाड स्पर्धायाम् अस्माकं सर्वैः पञ्चभिः छात्रैः सुवर्ण पदकानि जितानि तथा च भारतेन प्रथमं स्थानं प्राप्तम्। गते एकस्मिन् दशके समायोजितायां प्रत्येकस्याम् भौतिक शास्त्र ओलिम्पियाड स्पर्धायाम् अस्माकं देशस्य छात्रैः सुवर्णं वा रजत पदकम् अवश्यमेव जितमस्ति। रसायन शास्त्र ओलिम्पियाड स्पर्धायामपि अस्माकं सर्वैः छात्रैः सुवर्ण पदकं जितम्। इदमिदानीं यावत् सर्वोत्कृष्टं प्रदर्शनमस्ति। जीव विज्ञान ओलिम्पियाड स्पर्धायामपि अस्माकं सर्वैः छात्रैः पदकानि जितानि। एतेषु एकं सुवर्ण पदकमपि समाविष्टमस्ति। तत्रैव गणित ओलिम्पियाड स्पर्धायाम् अस्माकं छात्रैः द्वे सुवर्ण पदके चत्वारि रजत पदकानि च स्वनाम्नि कृतानि। मे देशस्य युवशक्तौ अतीव गर्वः अस्ति। इदं दृष्ट्वा प्रसन्नता भवति यत् भारते ओलिम्पियाड स्पर्धानां हैकथॉन इत्येतेषां च संस्कृतिः निरन्तरं वर्धते। मम विश्वासः अस्ति यत् देशस्य अधिकाधिकाः युवानः एतादृशेषु मञ्चेषु स्वकीयां रुचिं दर्शयिष्यन्ति, भारतस्य ध्वजमपि उत्तोलयिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, यदा कौशलमपि भवेत्, किमपि च कर्तुम् उत्साहः अपि भवेत्, तर्हि प्रत्येकं मार्गः सुगमः भवति। काश्मीरस्य पारंपरिक कटम् वगु इत्येतमादाय अद्य ये प्रयासाः जायमानाः सन्ति तेषु अस्य एव प्रतिरूपं प्राप्यते। एषः नलत्रिणेन धान्यस्य पलालेन त्रिणेन च सज्जीक्रियते। अस्य कटस्य निर्माणस्य परम्परा बहुवर्ष प्राचीना अस्ति। एतदर्थं सर्वप्रथमं काश्मीरस्य पङ्किलक्षेत्राणां तृणस्य नलतृणस्य च कर्तनं क्रियते। आतपे शोषणानन्तरं पृथक्करणं भवति। ततश्च आरभ्यते हस्तैः वयनस्य कार्यम्। द्वाभ्यां शिल्पकारिभ्याम् एकस्य कटस्य निर्माणे प्रायः चत्वारि दिनानि जायन्ते। एषः कटः अपूर्वः अपि अस्ति तथा च पर्यावरणानुकूलः अपि अस्ति। एका महती विशेषता इयमस्ति यत् भवद्भ्यः ग्रीष्मर्तौ अस्मात् शीतलता प्राप्स्यते तथा च शीतर्तौ उष्णता। पूर्वमेषः काश्मीरस्य प्रत्येक कस्मिन् गृहे दृश्यते स्म, परन्तु गतेषु केषुचित् वर्षेषु अस्य उपयोगः न्यूनः भवितुमारब्धः आसीत्। एतादृश्यां स्थितौ श्रीनगरस्य गुलाम हुसैन महोदयेन, तस्य पुत्र्या तञ्जिला महोदयया च एकः सङ्कल्पः कृतः। द्वौ अपि वगुशिल्पस्य परम्परायै एकं नवं जीवनं दातुं लग्नौ। गुलाम हुसैन महोदयः अतीव साधारणात् परिवारात् आगच्छति। तस्मै अस्मिन् कार्ये अनेकविधाः बाधाः अपि आगताः, परन्तु वगु इत्यस्य संरक्षणस्य तस्य सङ्कल्पः दृढः आसीत्। दर्शं दर्शं तस्य अनेन प्रयासेन सह बहवः जनाः संयुक्ताः अभवन्। गुलाम हुसैन महोदयः इदं कौशलं भृशम् अवर्धयत्। स्वस्य अभियाने तस्मै स्थानीय स्तरे सर्वकारीय सहयोगः अपि प्राप्तः। अद्य तीव्रगत्या लोकप्रियः जायमानः वगु देशस्य अन्येषु भागेषु अपि प्राप्नोति। मह्यम् अनेन प्रयासेन सह संयुक्तेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः अतीव गर्वः अस्ति। अद्य अस्माकं सर्वेषां स्थानीयोत्पादेषु बलमस्ति। वयं स्थानीय कृते मुखराः इत्यस्य मन्त्रमादाय चलामः। एतादृश्यां स्थितौ काश्मीरस्य वगु अपि भवतः गृहस्य भागः भवेत्। एतस्मिन् विषये एकवारम् अवश्यमेव चिन्तयतु। सखायः, अस्माकं देशे चायं केवलम् एकं पेयं नास्ति, इदम् आत्मीयता अपि अस्ति। प्रभातस्य आरम्भः भवेत्, मित्राणां सम्मेलनं भवेत् अथवा परिवारेण सह केचन क्षणाः यापनीयाः भवेयुः, चायं प्रत्येकम् अवसरस्य भागः भवति। यद्यपि यूयं सम्यक् जानीथ मम चायेन सह सम्बन्धः कः अस्ति, परम् अद्य अहं यस्य चायस्य चर्चां करोमि तेन न केवलं स्वादः एव दत्तः, अपि तु अनेकासां भगिनीनां जीवने आत्मनिर्भरतायाः नवीना सुगन्धिः अपि विलापिता अस्ति। उत्तरप्रदेशस्य बिजनौर मण्डलस्य लखीवाला ग्रामे स्वयं सहायता समूहेन सह युक्ताभिः महिलाभिः विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी निर्मिता अस्ति। अस्मिन् जम्बीर तृणं, गुडुचि, यष्टि मधु, तुलसी,
आर्द्रा हरिद्रा दारुसिता एला मधुरा च इव प्राकृतिक सामग्र्यः समाविष्टाः सन्ति।

सन्ति। स्वस्य अपूर्व स्वादस्य गुणानां च कारणेन अनेन चायेन अतीव न्यूने समये जनानां मध्ये विशिष्टम् अभिज्ञानं प्राप्तम्। प्रयागराजस्य महाकुंभे तथा च देहल्याः अन्ताराष्ट्रिय खाद्य महोत्सवे अस्मै चाय पेयाय भृशं प्रशंसा लब्धा। विदेशेभ्यः आगतैः जनैः अपि अस्मिन् रुचिः दर्शितास्ति। सखायः, सर्वाधिक प्रेरिका वार्ता अस्य आरम्भः अस्ति। एषः सम्पूर्णः प्रयासः केवलम् एकलक्ष रूप्यकैः आरब्धः आसीत्। अद्य इदं ब्राण्ड् इति देशस्य बृहत् संस्थानानि यावत् प्राप्तमस्ति। एष उपक्रमः अस्मान् सूचयति यत् यदा स्थानीय ज्ञानं, प्रकृतिः, महिलानाम् आत्मविश्वासः च सह गच्छन्ति तदा एकः लघुः प्रयासः अपि महतः परिवर्तनस्य आरम्भः भवति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य सम्पूर्णे देशे एकः वृक्षः मातुः नाम्नि अभियानस्य माध्यमेन जनाः प्रकृतेः प्रति स्वदायित्वं निर्वहन्ति। यदा समाजः अनया भावनया सह युज्यते तदा अतीव सुन्दराणि प्रेरकाणि च उदाहरणानि सम्मुखमायान्ति। सखायः, अहमदाबादे जनप्रतिभागित्वस्य अद्भुता शक्तिः दृष्टास्ति। भाडज क्षेत्रे एकहोरायाः अन्तः 3,50,000+ पादपाः रोपिताः। अस्मिन् 25,000+ जनाः सम्मिलिताः। विद्यालयीयाः बालाः, एनसीसी छात्राः, स्वयंसेवकाः तथा च सामान्याः नागरिकाः सर्वैः अस्मिन् अभियाने भागः गृहीतः। आगामिषु वर्षेषु एते एव पादपाः एकस्य सघनस्य नगरीय वनस्य रूपं ग्रहीष्यन्ति। एषः प्रयासः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इत्यस्मिन् पञ्जीकृतः अस्ति। सखायः, एकः वृक्षः मातुः नाम्नि अभियानस्य अन्तर्गतम् उत्तरप्रदेशे अपि जनशक्तेः अद्भुत सङ्कल्पः द्रष्टुं प्राप्तः अस्ति। तत्र एकस्मिन्नेव दिने जुलाई मासस्य 12 दिनाङ्के 35 कोटितः अधिकाः पादपाः रोपिताः सन्ति। उत्तरप्रदेशस्य सांसदः अस्मि, अतः मह्यम् इदमपि विशेष गर्वस्य वार्ता अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, वृक्षाः केवलं मनुष्येभ्यः न भवन्ति, ते अगणित जीवानां गृहाणि अपि भवन्ति। गुजरातस्य गिरवनेषु प्रायः 60 वर्षाणाम् अनन्तरं इंडियन ग्रे हॉर्नबिल इति पुनः निवासं करोति। एतत् गिरवने वर्षैः जायमानानां संरक्षणस्य पुनःस्थापनस्य च प्रयासानां परिणामः अस्ति। हॉर्नबिल इत्येतत् वनानां कृषकः कथ्यते। एते फलानि खादन्ति, बीजानि च दूरं दूरं यावत् प्रापयन्ति। तैः एव बीजैः वने नूतनाः वृक्षाः उद्भवन्ति। एवम् एकः पक्षी वनं पुनः हरितं कर्तुं साहाय्यं करोति। अहं युष्मान् सर्वान् कथयिष्यामि, वयं सर्वे स्वजीवनस्य कमपि विशेषमवसरं प्रकृत्या सह अवश्यमेव योजयेम। एकं वृक्षं मातुः नाम्नि रूपयन्तु। अद्य रोपितः एकः लघु पादपः आगामि वंशेभ्यो हरितिमा, स्वच्छवायोः, सुन्दर भविष्यस्य च दायं भवितुं शक्नोति। मम प्रियाः देशवासिनः, वयं सर्वे जानीमः यदद्य प्लास्टिक प्रदूषणं सम्पूर्ण विश्वस्य पर्यावरणाय महती समस्या वर्तते। एकल प्रयोग प्लास्टिक इत्यस्य अवकरः अनेक वर्षाणि यावत् प्रकृत्यै हानिं प्रापयन् तिष्ठति। अतः प्लास्टिक इत्यस्य सम्यक् निस्तारणम् अतीव आवश्यकमस्ति। सखायः, बिहारस्य सीतामढ़ी जनपदे अपशिष्टात् धनं वेस्ट टू वेल्थ इत्यस्य उत्कृष्टमुदाहरणं सम्मुखमागतमस्ति। अत्र अवकरस्य पुनः चक्रणं कृत्वा तेन आकर्षक पीठिकाः निर्मीयन्ते। एकस्याः पीठिकायाः निर्माणे प्रायः 40 किलो परिमितं एकल प्रयोग प्लास्टिक व्ययी भवति। एषा दृढा, स्थायिनी, विश्रामदायिका च भवति, सहैव पर्यावरण अनुकूला अपि भवति। एषा सर्वकारीय विद्यालयेषु, उद्यानेषु, सार्वजनिक स्थानेषु च स्थाप्यते। अस्याः माध्यमेन जनेषु पर्यावरण संरक्षणम् विषये जागरूकता अपि वर्धते। अस्मिन् प्रयासे स्थानीय एककम् इत्यनेन सहैव मण्डल प्रशासनस्य महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। अनेन स्थानीय स्तरे वृत्तेः अवसराः अपि उत्पन्नाः भवन्ति। सीता मढ़ी मण्डलस्य एषः प्रयासः अस्मान् बोधयति यत् न्यूनीकरणं, पुनः प्रयोगः तथा च पुनश्चक्रणम् अद्य केवलम् एकं घोषवाक्यमेव नास्ति, अपि तु अस्माकं जीवनस्य भागः जायमानः अस्ति। सखायः,

भवन्तः स्मर्तुं शक्ष्यन्ति यत् विगते मन की बात इति कार्यक्रमे मया गणेशोत्सवस्य चर्चा कृता आसीत्। मया आग्रहः कृत आसीत् यत् अस्माभिः स्वदेशस्य मृत्तिकया एव निर्मितस्य गणेशस्य पूजा करणीया। प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यनेन निर्मितस्य श्री गणेशस्य अथवा विदेशादागतस्य श्री गणेशस्य या प्रतिमा भवति तां परित्यज्य देशस्य मृत्तिकया निर्मितः गणेशः गृहे स्थापनीयः। मया अस्मिन् सन्दर्भे अनेकैः जनैः प्रेषितः सन्देशः प्राप्तः, तैश्च स्वीयाः विचाराः प्रस्तुताः। जनैः सूचितोऽहं यत् तैः मम आग्रहः अङ्गीकृतः अस्ति, तैः स्थानीयाभिः मृत्तिकाभिः निर्मितं श्रीगणेशं प्रतिष्ठापयितुं सङ्कल्पः कृतः। जनैः लिखितमस्ति यत् मन की बात इत्यस्मिन् पूर्वमेव चर्चा जाता, अनेन तैः अनुकूलावसरे अनुकूल पदक्षेपाय साहाय्यम् अवाप्तम्। अहमेकदा पुनः निवेदनं करोमि यत् एतद्वारं गणपति पूजायां स्वदेशस्य मृत्तिकया एव निर्मितं गणेशं गृहे स्थापयन्तु, तं च पूजयन्तु। भवतां प्रयासोऽयमपि मन्ये प्रकृति पूजा एव भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, इदानीमहं भवद्भ्यः तादृशस्य एकस्य जनस्य विषये कथयिष्यामि यस्य विषये श्रुत्वा भवत्सु महद्गौरवं भविष्यति। सः तादृशः जनः यः विज्ञानक्षेत्रे नवाचारक्षेत्रे च सोत्साहं कार्यं करोति, यस्मिन् विषये विश्वे परिचितिः अस्ति। परमेतदतिरिच्यापि सः स्वमूलैः साकं प्रगाढतया सम्बद्धः अस्ति। प्राप्ते सत्यवसरे सः स्वमातृभूमेः सम्मानं कर्तुं न कदापि विस्मरति। सः जनः अस्ति मणिपुरस्य डॉक्टर रोनाल्डो लैश्राम महोदयः। तस्य नाम रोनाल्डो अस्ति, किन्तु कर्मणा सः खगोल भौतिकविद् अस्ति। सः जापान देशे कार्यं करोति। यंग गैलेक्सीज इति नवीन आकाशगंगायाः विशाल समूहस्य अन्वेषणं कृतवतः वैज्ञानिक दलस्य सदस्यः अस्ति। भवन्तः ज्ञातुमिच्छेयुः यत् अन्ततः तेन किं कृतम्। वस्तुतः तेन अस्य सम्पूर्णस्य समूहस्य नाम मणिपुरस्य एकेन रमणीयेन सरसा सम्बद्धी कृत्य लोकटक प्रोटो क्लस्टर इति कृतम्। लोकटक इति मधुरजलस्य अतीव विशालं सरः अस्ति। लोकटक सरसि प्लवनशीलाः फूमडी नामकाः तृणसमूहाः मिलित्वा अनुपमां दृश्यभूमिं निर्मान्ति। एवं प्रतीयते यत् विशाले समुद्रे लघवः लघवः द्वीपाः प्लवन्तः स्युः, तथैव ब्रह्माण्ड मध्ये एताः नवीनाकाशगङ्गाः अपि एकां विशालां संरचनां निर्मान्ति। अद्य मणिपुरस्य लोकटकसरः केवलं देशस्य मानचित्रस्योपरि एव न, अपितु विशाले ब्रह्माण्डेऽपि स्वां कान्तिं विकिरति। एषा उपलब्धिः प्रत्येकं भारतीयस्य गौरवं वर्धयति। अनेन अस्माकं युवा सहचराः एतां शिक्षां प्राप्नुवन्ति यत् ते स्वपरम्परया सह सम्बद्धाः सन्तोऽपि नूतनान्युच्च शिखरानि स्प्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतानि तादृशानि मूलानि सन्ति यानि नक्षत्रलोकमपि प्रकाशयितुं शक्नुवन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, कतिपयदिनानन्तरम् ऑगस्ट मासस्य सप्तमे दिने अस्माकं देशः राष्ट्रिय हस्ततन्तु वयन दिवसः इति समाचरिष्यति। अस्मिन् शुभावसरे वयम् आत्मनां तन्तुवाय भ्रातॄणां भगिनीनां च कौशलस्य तेषां च सृजनशीलतायाः उत्सवं समाचरामः। एते अस्माकं सहचराः वंशानुक्रम परम्परया प्रवर्तमानाः परम्पराम् अग्रे नेतुं निरन्तरं प्रयतन्ते। सखायः, हस्ततन्तुवयनैः निर्मितं प्रत्येकं परिधानं कस्यचित् क्षेत्रस्य कस्यचित् समुदायस्य तेन च समं सम्बद्धानाम् असंख्यानां जनानां च कथां प्रकाशयति। एते ते जनाः सन्ति ये गर्वेण भारतस्य सांस्कृतिकदायं संरक्षितुं निरन्तरं समर्पितभावेन प्रयतन्ते। अद्य अस्मिन् दिवसे मम आग्रहः अस्ति यत् वयं हस्तकलां प्रोत्साह्य स्वान् तन्तुवाय सहचरान् सम्मानयेम। आगच्छन्तु वयं वोकल् फार् लोकल् इति भावनाम् अधिकां सुदृढां कुर्मः। सखायः, अद्य देशे यथा हस्ततन्तुवयनक्षेत्रस्य प्रोत्साहनं क्रियते तेन बहुसंख्यकानां जनानां जीवनम् अधिकं समुन्नतं भवति। पोचम पल्ली प्रदेशात पटना नगरम यावत् कुथम पल्ली प्रदेशात च कच्छ प्रदेशम यावत् अस्य अनेके दृष्टांताः द्रष्टुं लभ्यन्ते।
अद्य एतादृशाः बहवः जनाः समूहाश्च सन्ति ये हस्ततन्तु वयन सम्बद्धायै अस्माकं गौरवशालिन्यै परम्परायै नूतनाम् ऊर्जाम्।

उतनां च परिचितिं प्रददति। कश्चित् पोचंपल्ली इकत् इति अस्य सुन्दरां परंपरां अग्रे नयति तु कश्चित् महिला तंतुवायिकाः संयोज्य ऊर्णोत्पादाः निर्माति। केचन जनाः केरलस्य पारंपरिकां कसावु कलां संरक्षन्ति। अनेन अस्माकं मातृभ्यः भगिनीभ्यश्च वृत्तेः अवसराः अपि प्राप्यन्ते। सखायः अपरः अपि एकः विषयः अस्ति यस्य विषये अहं सविशेषम् उल्लेखं कर्तुम् इच्छामि। सः विषयः अस्ति खादी इति। वयं सर्वे जानीमः यत् खादी महात्मने गांधी महोदयाय अत्यन्तं प्रिया आसीत्। विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु खादी अत्यन्तं लोकप्रियतां प्राप्तवती अस्ति। विगतेषु द्वादशसु वर्षेषु खादी इत्यस्याः विक्रयः षड्गुणः वर्धितः अस्ति। अस्य विक्रयस्य परिमाणम् अधुना प्रायः 8,000 कोटि रूप्यकाणां समीपं प्राप्तम् अस्ति। मम भवद्भ्यः सर्वेभ्यः निवेदनमस्ति यत् आगामिषु उत्सवेषु भवन्तः खादी निर्मितं किमपि, हस्ततन्तु वयन निर्मितं किमपि, हस्तकला निर्मितं च किमपि उत्पादमवश्यं क्रीणन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, यदि भवन्तः पृच्छेयुः यत् भारते कतिविधानि वाद्ययन्त्राणि सन्ति तर्हि भवन्तः चिन्तायां निमग्नाः भविष्यन्ति। एतदस्मात् यतः अस्माकं देशे बहूनि वाद्ययन्त्राणि तैश्च सम्बद्धाः बहवः परम्पराः सन्ति। एतादृशमेव एकं वाद्ययन्त्रमस्ति त्रिपुराराज्यस्य चोङ्गप्रेङ्ग् इति। एतत् तत्रत्यासु जनजातीय समुदायेषु अत्यन्तं लोकप्रियमस्ति। वेणुना निर्मिते अस्मिन् वाद्ययन्त्रे 3 तन्त्र्यः भवन्ति। अस्मात् निर्गता स्वरमाधुरी अतीव मधुरा भवति। या सरोदवाद्यस्य स्वरमाधुर्येण सदृशी भवति। कतिपयेभ्यः कारणेभ्यः युवजनानां मध्ये अस्य लोकप्रियता न्यूनतां गन्तुम् आरब्धवती आसीत्। तादृशे समये सूरजकुमार देववर्मा महोदयेन एतत् पुनः लोकप्रियं कर्तुं दृढः संकल्पः कृतः। अद्य तस्य प्रयासः सफलतां प्राप्नोति। ते चोङ्गप्रेङ्ग् वाद्येन सह तत्रस्थानि अन्यानि अपि पारम्परिकवाद्ययन्त्राणि प्रस्तुवन्ति। कोक बोरोक लोकगीतानि, बाउल गीतानि, बंगाली लोकगीतानि च तस्मै अत्यन्तं रोचन्ते। इदानीमहं भवद्भ्यः एकं लघु श्रव्यांशं श्रावयितुमिच्छामि। एतत् संगीतं भवन्तः कदापि विस्मर्तुं न शक्नुवन्ति।

सखायः मम विश्वासः अस्ति यत् एतत् श्रुत्वा भवतां मनः अत्यन्तम् आनन्दितम् अभवत्। देववर्मा महोदये मम महान् गौरवः अस्ति। पारम्परिकसङ्गीतस्य लोकप्रियीकरणाय तस्य प्रयासः नितरां प्रशंसनीयः अस्ति। मम भवद्भ्यः निवेदनमस्ति यत् भवन्तः अपि स्वसमीपवर्तिनां पारम्परिकवाद्ययन्त्राणां विषये सूचनां सामाजिकपटलेषु अवश्यं वितरन्तु। भवताम् एषः प्रयत्नः अन्यानपि अवश्यमेव पारम्परिकेन भारतीयसङ्गीतेन साकं सम्बद्धान् करिष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, श्वः जुलाई मासस्य 27 दिने भारतरत्न सम्मानेन विभूषितस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदयस्य पुण्यतिथिः अस्ति। डॉक्टर कलाम महोदयस्य व्यक्तित्वे अनेके प्रेरणादायकाः आयामाः आसन्, किन्तु तस्य हृदयस्य सर्वाधिकं समीपे एकस्य शिक्षकस्य भूमिका आसीत्। सः बालकान् यूनश्च महतः स्वप्नान् द्रष्टुं प्रेरयति स्म। संयोगवशात् अस्मिन् एव सप्ताहे वयं गुरुपूर्णिमा इति पवित्रं पर्व समाचरिष्यामः। अस्माकं माता पितरौ अस्माकं प्रथमौ गुरु स्तः। विद्यालयस्य आचार्याः अस्मभ्यम् अक्षरज्ञानं प्रददति। गुरुपूर्णिमा सर्वेषाम् एतेषां गुरूणां कृते कृतज्ञतां प्रकटयितुं महदवसरः अस्ति। अहं देशस्य सर्वान् आचार्यान् गुरुजनांश्च सश्रद्धं सादरं प्रणमामि। सखायः, कतिपय सप्ताहानन्तरं वयं स्वातन्त्र्यस्य महापर्व अपि समाचरिष्यामः। अगस्त मासस्य 15 दिवसः प्रत्येकं भारतीयस्य कृते गौरवस्य दिवसः अस्ति। अयं तेषाम् असंख्यानां वीराणां स्मरणस्य दिवसः अस्ति, यैः भारत मातुः स्वातन्त्र्यार्थं स्वस्य सर्वस्वं समर्पितम्।

0: तेषां त्यागेन तपसा च अद्य अस्माकं हस्ते त्रिरङ्गध्वजः अस्ति। अस्मिन् त्रिरङ्गध्वजे अस्माकं संविधानस्य आदर्शाः निहिताः सन्ति। सखायः, विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु हर घर तिरङ्गा अभियानेन समग्रः देशः अद्भुततया भावनया सम्बद्धः अभवत्। प्रत्येकस्मिन् गृहे प्रत्येकस्यां वीथ्यां च त्रिरङ्गध्वजस्य उत्सवः दृश्यते। अस्मिन् वर्षेपि अस्माभिः हर घर तिरङ्गा अभियानं सम्पूर्णेन उत्साहेन अग्रे नेतव्यम्। स्वगृहे पूर्ण सम्मानेन त्रिरङ्गध्वजः आरोहणीयः। सखायः, प्रतिवर्षं ऑगस्ट मासस्य 15 दिनात् पूर्वं भवन्तः बहून् विचारान् बहूंश्च परामर्शान् मह्यं प्रेषयन्ति। अस्मिन् वर्षेपि भवन्तः स्वविचारान् MyGOV इति जनसहभागिता मञ्चे अवश्यं सामायिकीकुर्वन्तु। अहं भवतां परामर्शानां प्रतीक्षां करोमि। सखायः, अद्य मन की बात इति कार्यक्रमे एतावदेव। आगामि मासे वयं पुनः मिलिष्यामः। देशवासिनां नूतनाभिः अनेकाभिश्च उपलब्धिभिः प्रेरणादायकैः प्रयत्नैश्च सह तावत् पर्यन्तं कृपया मह्यम् अनुमतिं प्रददतु। भवद्भ्यः पुनः पुनः धन्यवादाः। नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी

दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलङ्कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। संस्कृत संस्कृतेः संवर्धने समुत्सुकाः विद्या विनय समन्विताः सुधयः श्रोतारः संस्कृत जगति सुविख्यातस्य संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अस्मिन् नव्यांके भवतां सर्वेषां सस्नेहं सादरं च स्वागतं करोमि इयमहं रजा झा। यथा भगवान श्रीकृष्णः युगे युगे धर्म संस्थापनाय विविध रूपाणि धारयन् लोकमंगलस्य पन्थानं प्रशस्तवान् तथैव संस्कृत वाङ्मयमपि ज्ञानस्य संस्कारस्य आध्यात्मिक चिंतनस्य च अक्षय मूलमस्ति तस्यैव दिव्य परम्परायाः सौरभम् वहन अयं कार्यक्रमः प्रति सप्ताहं भवद्भ्यः उपस्थितो भवति। कार्यक्रमस्य मंगलारम्भे श्रीणुमः प्रेरणाप्रदं सुभाषितम्। एतत् प्रस्तौति मम सहयोगी पुनीत त्रिपाठी।

आगच्छन्तु तर्हि भक्ति रस समन्विताम् भावगर्भिताम् मनोहारिणीम् च प्रस्तुतिम् आस्वादयामः। एताम् प्रस्तौति अस्मदीया सहयोगिनी निधिः झा।

0: इदानीं समयः गतसप्ताहस्य प्रमुखानां घटनानां अवलोकनस्य गतसप्ताहे देशे विदेशे च जातानां प्रमुखवृत्तान्तानां संक्षिप्तम् अवलोकनं साप्ताहिकी वार्ता इत्येतस्मिन् प्रभागे प्रस्तौति मम सहयोगी जतिन शर्मा।
1: जन्तरमन्तरस्थले अनुवर्तमाने नीट गोप्यताभङ्ग प्रकरणमधिकृत्य प्रक्षोभ विषये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इदं प्रप्रथमतया प्रकाश प्रस्तावं कृतवान्। गुरुवासरस्य अर्धरात्रौ दृश्योल्लेखेन सामाजिक संजालीय पटले प्रकाशिते संदेशे नीट परीक्षा प्रकरणे इतोप्यधिकं कर्कश प्रक्रमाः स्वीकरिष्यन्ते इत्यपि प्रस्तुतवान् श्रीमोदी। गुरुवासरे मनीलायाम् आयोजिते आसियान मन्त्रिस्तरीय सम्मेलने भारतम् आतंकवादं विरुध्य असहिष्णुतायाः नीतिः पुनः प्रत्यपादयत्। संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदि सिन्धु जलसन्धेः विषये पाकिस्तान देशस्य वक्तव्येषु भारतेन विप्रतिपत्तिः प्रकटिता। भारतेन स्पष्टीकृतं यत् अतिसीम्नि आतंकवादस्य समाप्तावेव यथावस्थं भवेत् जलसन्धिः। ग्लास्गो कॉमनवेल्थ क्रीडाः गुरुवासरे सायं समारब्धाः। क्रीडा महोत्सवे तावत् 25,000+ भारतीय क्रीडकाः भागं भक्तवन्तः।
0: श्रोत्रे मित्राणि, सम्यक् ज्ञानं विचार परिष्कारस्य मूलं, विमर्शः तस्य विस्तारस्य साधनम्। अधुना ज्ञान विज्ञान प्रभागे अस्माभिः सह अस्ति शिक्षा विदुषी संस्कृत प्रचारिका तथा अध्यापक प्रशिक्षिका डॉक्टर अर्चना आर्य महोदया। संस्कृत शिक्षणे अध्यापक प्रशिक्षणे तथा संस्कृत प्रसारे भवत्याः उल्लेखनीयं योगदानं वर्तते। आगच्छन्तु शृणुमः डॉक्टर अर्चना आर्य महोदयया सह संवादम्। संवादं च अस्माकं वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर युवराज भट्टराय।
2: नमो नमः। अद्य अस्माभिः साकं संवादार्थम् उपस्थिता वर्तते शिक्षा विदुषी संस्कृत प्रचारिका अध्यापक प्रशिक्षिका च डॉक्टर अर्चना आर्य महोदया। भवती सम्प्रति गौतम बुद्ध नगरस्य दनकौर स्थिते जनपद शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाने डाइट इत्यत्र कार्यरता वर्तते। भूरि वर्षेभ्य संस्कृत संभाषण शिविरैः अध्यापक प्रशिक्षणैः तथा संस्कृत प्रचार कार्यैः समाजे संस्कृत संस्काराणां सकारात्मक परिवर्तनस्य प्रवर्तिका भवती वर्तते। मान्य महोदय, संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि।

0: धन्यवाद युवराज महोदय अत्र आगत्य मम परमहर्ष जायते भवद्भ्य सर्वे श्रोतभ्य मम सप्रेम नमस्कार
1: मान्य महोदय भवत्याः संस्कृत भाषायां अनुरागः कथं समुत्पन्नः संस्कृत सेवायाः प्रेरणा भवत्याः कुतः जाता
0: सुष्ठु प्रश्नः पृष्टः भवतः युवराज महोदयः मम संस्कृत प्रेमः बालकात् एव आसीत्

0: हे मम माता पूजा काले सम्यक मंत्रान श्लोकान च गायति स्म संस्कारमय वातावरणम आसीत। मम माता पित्रोः गुरुणां च प्रेरणां मम प्रथमा शक्तिः। बाल्यकाले यदा अहम् विद्यालये सुभाषित श्लोकान उच्चारणं करोमि स्म, गीतायाः श्लोकान पठामि स्म, तदा तेषाम् अर्थं ज्ञात्वा मम मनसि अतीव कौतूहलम् आनन्दश्च जायते स्म। तदा आरभ्य बीजरूपेण मम हृदये संस्कृतम् आसीत्। यदा अहम् दशयाम् कक्षायाम् राजकीय विद्यालये आङ्ग्लभाषाम् स्वीकृत्य अध्ययनम् कृतवती आसम्, तदा अकस्मात् एकदा मम पिता श्री उक्तवान्, पुत्री मम महती इच्छा अस्ति यत् भवती संस्कृतम् पठतु। पिता श्री उक्तवान्, पुत्री भवती संस्कृतम् पठित्वा संस्कृत मातुः रक्षाम् करोतु इति मम महती इच्छा अस्ति। तदा आरभ्य अहम् संस्कृत पठनम् आरब्धवती।
1: शोभनम् शोभनम् महोदय, अत्र भवतीभिः प्रतिपादितं यत् संस्कृतस्य प्रेरणा मुख्यतः पितुः वचनम् आसीत् इति न?
0: एवम्
1: अस्तु महोदये। अतोपि अहमत्र ज्ञातुमिच्छामि यत् भवती तत्र अध्यापनसमये 26 वर्षेभ्य अध्यापकप्रशिक्षणकार्ये वर्तते, तत्र दीर्घः अनुभवः वर्तते। तर्हि एतेषु वर्षेषु प्रमुखाः के अनुभवाः भवत्याः स्मृतिपथे सन्ति संस्कृतशिक्षणविषयकाः, तद्विषये संक्षिप्य वदतु कृपया।
0: आमाम्, उपयुक्त प्रश्नः पृष्टः भवतः। एतेषु 26 वर्षेषु अगणिताः शिक्षकाः मम सम्पर्के आगताः। सेवा पूर्वमपि सेवारते अपि मम स्मृतिपथे मुख्यतया सः क्षणः अस्ति यदा प्रारम्भिककाले बहवः शिक्षकाः वदन्ति स्म यत् संस्कृतं तु अतीव कठिनम् अस्ति, वयं कथं वदेम, संस्कृतं कथं संस्कृते न पाठयितुं शक्नुमयामः इति। किन्तु यदा ते जनपद शिक्षाविद् एवं प्रशिक्षण संस्थाने प्रशिक्षण 4-5 दिनानि यावत् पूर्व मनोयोगेन सहभागिनः अभवन्, तदा ते स्वयं संस्कृत भाषायाम् अधिकं तु न परञ्च सामान्य रूपेण सम्भाषणं कर्तुं समर्था अभवन्। एतादृशं तेषां नयनेषु उत्साहम् अस्माकं विश्वासं च दृष्ट्वा मया अनुभूतं यत् अध्यापकानां चिन्तनस्य दृष्ट्वा मया अनुभूतं यत् अध्यापकानां चिन्तने परिवर्तनमेव मम कार्यस्य सर्वाधिक सफलता अस्ति।
1: सत्यं सत्यम् आह भवति अत्र, यतोहि ते एव छात्रा ये पूर्वं संस्कृतं कठिनं स्वीकृतवन्त, ते अपि सामान्यतया संस्कृतम् उच्चारयितुम् अथवा कथयितुं प्रारब्धवन्त, संवादं प्रारब्धवन्त, तादृशी प्रेरणा भवती तत्र प्रदत्ता, एतत् अस्माकं कृते सुखकरविषयः। अस्तु महोदये, भवती अध्यापकान् संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन अध्यापयितुं प्रशिक्षयति, अस्य शिक्षणस्य विशेषता का? यतोहि पूर्वमेव भवतीभिः प्रोक्तं यत् तत्र छात्राः काठिन्यम् अनुभवन्ति, तर्हि कथं च एषा पद्धति छात्राणां कृते अधिका प्रभावशालिनी भवति?
0: साधु पृष्ठं महोदय, एतेन सम्भाषण अत्यन्तं सरलम् इति अंशं तु इदानीं सर्वेषामपि अनुभवगोचरः एव। वस्तुतः सूर्य

0: क्लिष्टान च कठिना नैव क्लिष्टान च कठिना।
1: संस्कृत माध्यमेन संस्कृत शिक्षणं यथा संभव अनुवादः न करणीयः, अपि तु प्रत्यक्ष दर्शनं कारणीयं, अभिनयं करणीयं, चित्र पाठनं कारणीयं, अर्थात प्रत्यक्ष प्रणाली प्रयोगा करणीया। प्रत्यक्ष पद्धत्याः संस्कृत शिक्षणाय शिक्षकान् अहं प्रेरयामि, यथा भवन्तः प्रथमं स्वयं संस्कृतेन एव भाषन्ताम्, कक्षायां सरल संस्कृतमय भाषायाः प्रयोगं कुर्वन्तु, यथा मम नाम, भवतः नाम किम्, भवत्याः नाम किम्,
2: अस्तु
1: गच्छतु, आगच्छतु, नमो नमः इत्यादि।
2: एवं तत्र भवती लघु लघु वाक्यानि तत्र प्रशिक्षन्ते, ततः ते कक्षायां तद्वदेव आचरन्ति शिक्षकः इति अत्र मतं तं प्रोक्तवती भवती। अत्र गीतमाध्यमेन अभिनयमाध्यमेन तु अतीव आकर्षणमपि जायते तेषां। महोदय, भवती दीर्घकालात् संस्कृतभाषायाः प्रचार प्रसार कार्ये निरता तु वर्तते इति तु विदितमेव, तर्हि भवत्या मते संस्कृतं समाजे कीदृशं सकारात्मकं परिवर्तनम् आनेतुं शक्नोति, कथं च तत् समर्थम्? यतोहि तत्र शिक्षकाणां भवतीभिः प्रशिक्षणं दीयते, तत् सन्दर्भ्य अत्र वदतु इति।
1: पृष्टं, संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति, एतत्तु अस्माकं संस्काराणां मूल्यानां च आगारम् अस्ति। संस्कृत

0: स्वास्थ्य साहित्ये वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः मातृ देवो भव इति एतादृशः उच्च आदर्शः सन्ति। यदा जनाः संस्कृतस्य अभ्यासं करिष्यन्ति तदा तेषां विचारस्य शीलस्य अनुशासनस्य करुणायाः विकासः भविष्यति इति बोधयश्च चेत् परिवर्तनं भविष्यति एव। वयं स्वव्यवहारेण सदाचारेण संस्कृतभाषाया प्रचारेण संस्कृत भारतीय संस्कृतेः संरक्षेण नैतिक मूल्यानां संवर्धनेन समाजे शुभ परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः।
1: सत्यं वयम् अत्र कार्यक्रमस्य अन्ते समागताः। अहम् अर्चनावर्य अत्र ज्ञातुम् इच्छामि यत् देशस्य अध्यापकान् छात्रान् संस्कृतप्रेमिणश्च उद्दिश्य भवत्याः प्रेरणादायी सन्देशः कः अस्ति? यद्यपि अत्र भवतीभिः शिक्षकाणां कृते संस्कृतमय वातावरण विषये तु प्रोक्तमेव, अधुना अध्यापकान् छात्रान् संस्कृत अनुरागिण जनाश्च उद्देश्य किमपि उच्यताम्?
0: अस्तु, अहम् एवं वक्तुम् इच्छामि यत् महोदय, प्रथमं तु एतत् अहं वाक्यमपि बहु सम्यक् स्मरामि,

0: वयं सर्वे संस्कृता अनुरागिणः जीवने संस्कृतम प्रधानतया स्वीकृतवन्तः वयं संस्कृतस्य ह्रासं पश्यताम अस्माकं दुःखं भवति संस्कृताय किमपि करणीयम् इति मना इच्छति तर्हि किम करणीयम् भाषायाः श्रवण भाषणं कौशलयोः यावत् महत्वं तावदेव महत्वं भवति पठन लेखनयोः अपि अतः श्रवणीयं वदनीयं पठनीयं लेखनीयं वयं गीतमपि गायामः खलु पठत संस्कृतम् वदत संस्कृतम् लसतु संस्कृतम् चिरम् गृहे गृहे च पुनरपि पठत संस्कृतम् वदत संस्कृतम्
1: अस्तु
0: विचार प्रचाराय लक्ष्य प्रार्थार्थम् च उपकरणम् आवश्यकम् तन्नाम कार्यक्रमः आवश्यकः यथा अद्य प्राप्तः
1: सत्यम् सत्यम् अत्र भवती प्रोक्तम् गीतेन वा कथमपि अस्माभिः जीवने संस्कृतस्य अध्ययनम् कृतम् करणीयमिति तर्हि वयम् अध्यापकः वा स्याम् उत वा छात्राः संस्कृतानुरागिणश्च भवत्यै भूरि भूरि धन्यवादः भवत्या अत्र समयः कल्पितः स्वकीयः एतदर्थम्
0: आम् बहु बहु धन्यवादः अहं मात्र एकं शब्दं गीतं माध्यमेन वक्तुम् इच्छामि
1: स्वागतम्
0: आगच्छन्तु वयं संस्कृतभवनं निर्मायामः कथम्

0: जयतु संस्कृतम
1: जयतु भारतम नमो नमः
0: नमो नमः।
2: प्रियाः श्रोत्री वृन्दाः ज्ञानस्य सीमा नास्ति नूतनानि अनुसंधानानि च निरन्तरं संस्कृत जगतः विकासं समृद्धिं च वर्धयन्ति तेषामेव परिचयार्थं अधुना समुपस्थितः संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागः एतत् सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा।
3: संस्कृत अन्तर्वीक्षायाः अन्तर्गतं चतुर्विंशति दिनाङ्के अष्टवादनात् नववादन पर्यन्तं पुण्यशालिनी धारा जाह्नव्याः सरस्वत निकेतनस्य शोध प्रकल्प प्रस्तुतिः तथा डॉक्टर हेमंत जोशी महाभागस्य शोधार्थी दृष्ट्या संस्कृत दर्शनम् इति व्याख्यानमाला आयोजिता श्री भगवान आदर्श संस्कृत महाविद्यालये हरिद्वारे वेदांत विषये सहायक आचार्य अतिथि पदानां नियुक्त्यर्थं चतुर्दश दिनांके अगस्त मासस्य प्रातः दशवादने साक्षात्कारः भविष्यति। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयेन उपशास्त्री कक्षायाः प्रवेशार्थ मेधासूची प्रकाशिता अपि च केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन अखिल भारतीय शास्त्रीय प्रतिस्पर्धानां कृते विषयाः प्रकाशिताः इति वार्ताः।
2: श्रोतारः बाल्यमेव संस्काराणां बीजारोपणस्य श्रेष्ठः कालः कथाः बालानां कल्पनाशक्तिं विकासयन्ति सद्गुणानां संवर्धनमपि कुर्वन्ति अधुना बालवल्लरी प्रभागे सुषमा कुमारी बालमित्रेभ्यः शिक्षा प्रदाम एकां कथां प्रस्तौति।
4: बालाः अद्य वयम् एकां आदर्शमयी शिक्षां प्राप्नुमः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता।

आरब्धासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु सहभागिनं प्रति एकं क्रीडकं प्रति एकः भारतीयः जयघोषं करोति। अनेनैव सह तेन विज्ञान ओलंपियाड स्पर्धानां उल्लेखो विहितः, यत्र विपुला संख्यानां छात्राणां सहभागिता भवति। अस्मिन् संस्करणे प्रधानमन्त्रिणा कश्मीरस्य पारंपरिक वागु कटस्य चर्चा अपि कृता। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् देशः सम्प्रति लोकल फॉर वोकल स्थानीय वस्तूनां प्रोत्साहनम् इति मन्त्रेण सह अग्रेसरति। गणेशोत्सवावसरे पीओपी निर्मित प्रतिमानां स्थाने स्वदेशी मृत्तिका निर्मितानां गणेश प्रतिमानामेव अर्चनं विधातुं तेन पुनरपि आह्वानं कृतम्। अवधेयं च यत् श्वः जुलाई मासस्य 27 दिनांके भारत रत्न विभूषितस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामस्य पुण्यतिथिः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अभिहितं यत् डॉक्टर कलामस्य व्यक्तित्वे बहवः प्रेरणादायिनः पक्षाः समाहिताः आसन्, तथापि शिक्षकस्य भूमिका तस्य हृदयस्य निभृत समीपे आसीत्। सम्बोधनस्य समापने अगस्त मासस्य 15 दिनांके आचरणीयस्य स्वातन्त्र्य दिवसस्य चर्चां कुर्वन् तेन सर्वेभ्यः स्वकीयाः नूतनाः विचाराः परामर्शाश्च MyGov मञ्चे प्रेषयितुं साग्रहं प्रार्थितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनवत्युत्तर नवदशतमे वर्षे संवृते कारगिल समरे मातृभूमेः संरक्षणाय वीरगतिं गतानां भारतीय सैनिकानां अतुल्य वीरतायाः सम्माननाय अद्य अशेषे हि देशे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते। अयं दिवसः अस्मिन् संग्रामे पाकिस्तानस्य उपरि भारतस्य ऐतिहासिक विजयस्य तथा ऑपरेशन विजय इति सैन्याभियानस्य सफल समाप्तेः 27वं वार्षिकोत्सवं व्यञ्जयति। अभियानावधौ भारतीय सैन्यबलैः जम्मू कश्मीरस्य कारगिल जनपदे पाकिस्तानीय सैनिकैः आतंकवादिभिश्च अनुप्रविष्टान् भूभागान् पुनरपि स्ववशं समानीतम्। अत्रावसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला च मातृभूमेः रक्षणाय समरांगणे प्राणाहुतिं कृतवद्भ्यः हुतात्म वीर सैनिकेभ्यः भावपूर्णं श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वकीय संदेशे राष्ट्रपति पदासीना उक्तवती यत् सैनिकानां अतुल्यं शौर्यं अविचलः संकल्पः परमदेशभक्तिश्च भारतीय सशस्त्र सेनानां पारंपरिक गरिमाणं निदर्शयन्ति। विदेश कार्य मंत्रालयेन अद्य एका सुरक्षा परामर्श विज्ञप्तिः प्रसारिता, यस्यां कृष्ण सागर क्षेत्रे संचरत्सु अथवा तद्द्वारा प्रवहत्सु वाणिज्यिक पोतेषु सेवा नियोजनम् इच्छन्तः भारतीय नागरिकाः एतादृश दायित्व स्वीकरणात् पूर्वं प्रवृत्त सुरक्षा संकटस्य सूक्ष्मेक्षया परीक्षणं कुर्युः इति साग्रहम् उद्बोधिताः। पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। भारतेन जिम्बाब्वे देशस्य सम्मुखे 93.1 धावनांकानां लक्ष्यम् उपस्थापितम्। अद्यत्वे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य ऋषिकांत सिंह चनम्बम इत्येषः ग्लास्को नगरे पुरुषाणां 60 kg मितायां भारोत्तोलन स्पर्धायां रजत पदकम् अवाप्तवान् इति वार्ताः।